ایک نی دو نی لکھاں بندیاں نو امرت دی داد دے کے جیون دان دتا گرو کلگی تر پاشا دے چرنان نال جوڑیا ایسے ترتی دے بابا نند سنگھ جی نے کیا سی بندے تاں کتے رہ گئے جیڑے پشو پنچھی نانک سر جگراواں دی جو چ لنگ جان گے او وی سچ کھنڈ نو جان گے گرو پریمیوں مکتی دیاں گلاں چار پدارت جے کوئی مانگا ہے ساد جنا کی سیوا لگا ہے لوڑ ہے ساڈی شردا دے وچ کمی ہے لوڑ ہے شردا نو بناون دی لوڑ ہے بھاونا نو بناون دی جویں اک قید خانے وچ نہ قیدی کچھ قیدی قیدی نے جنہیں جنہیں دا کسے نے گناہ کیتا ہے او دے مطابق اونوں سزا ملی ہے قید خانے وچ کوئی سات سالہ قیدی ہے کوئی دس سالہ قیدی ہے کوئی پندرہ سال دا قیدی کوئی اکی سال دا کوئی عمر بھر دا قیدی قید خانے وچ کہہ لو جیل خانے وچ کہہ لو بیماری پھیل جاندی ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے کسے قیدی دے سر درد کسی نوں زکام کسی نوں کھانسی کسی نوں بخار کسی نوں ملیریا کسی دے پیٹ درد ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے ڈاکٹر سارے ہی مریضاں دی بیماری دے مطابق انہاں نوں دوائی دے کے چلیا جاندا ہے کوئی مریض راضی ہو جائے تاں ودھیا نہ ہوے تاں ودھیا ڈاکٹر قیدی نہیں قیدی قیدی ہن اس طرح اسی جننے وی جی بیٹھے ہاں اسی کرما کر کے قیدی ہاں سنسار وی اک جیل خانہ ہے سنسار وی اک قید خانہ ہے سیانے ڈاکٹر دی نیائی بابا نند سنگھ ورگے بابا ایشو سنگھ ورگے مہاپرش ساڈے ورگیاں نوں 84 لاکھ جونیاں تو کڈن واسطے آندے نے باقی ایہو جے مہاپرشاں واسطے مکتی مینوں اک گل یاد آئی دنیا تے تین قسم دے لوگ نے مونی موہ لیے ترے گنیاں لوب ویاپی جھوٹھی دنیا تین قسم دے لوگ فسے ہوئے نے مایا نے موئے نے ساس کوئی زیادہ فسے ہیں مایا چ کوئی تھوڑا فسے ہے اک رجو گنی نے دوجے تمو گنی نے تیجے ستو گنی نے ساس سنگ جی اسی تین ہی قسم دے فسے ہوئے ہیں اک کوئی راجا جیہدے راج دربار وچ نہ چوریاں ہونیاں شروع ہو گئیاں راجے دے راج دربار دے وچ روز دے روز نہ کوئی نویں چوری ہوندی ہے کدی راجے دا خزانہ ٹٹ جاندا ہے کدی راجے دی کوئی چیز چور چوری کر کے لے جاندے نے ساتھ سنگی جی چور راجا پہرے داراں نوں ڈانٹدا ہے سپاہیاں نوں ڈانٹدا تسی انگہلی ورتدے ہو ساتھ سنگی جی جدو راجے نے دیکھیا کہ چور نت نویاں چوریاں کر کے چلے جاندے نے راجا کی کردا رات نوں بھیس بدل کے نہ آپ کوشش کردا وی چوراں دا پتہ لاونا چاہیدا ہے جیڑیاں روز دے روز ساتھ سنگت میں کل بھی کروپڑ گل کہی تھی سادھو سوندا نہیں سنت سوندا نہیں جدن سنت سو گیا دھرتی نشٹ ہو جائے گی سنسار گرک ہو جائے گا بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش پنی رہنڑیے چمکن تارے سنت کوئی شریر دا نام نہیں سنت کوئی آس مل موتر گندگی نہ لبڑے شریر دا نام نہیں سنت کسے مریادا دا نام ہے جیڑی بابا ایشو سنگھ تو لائی کے جیڑی بابا نند سنگھ تو لائی کے 40 تے 50 سال ہوئے لگاتار سوہنی ساہ دے پاٹھاں دی لڑی چل رہی ہے اے سنت دا روپ ہے اے سنت دی نشانی ہے گرو صاحب کہندے ساد نام سادھو ناں دا باقی آ گول پگاں بن لیاں میرے ورگیاں نے چورے لمے پالے اے سانو لوکی متھے ٹیکن بڑے خوش ہونے ہیں روپیے رکھ رکھ کے ابھی کہنے ہاں پریمی دی بڑی شردا پر تن بابا نند سنگھ روز پڑھدے آگیا پئی اکال کی میں تا کئی کیرتنا چ کہنا مینوں کئی کہندے نے تسی راڑے والے سنتاں چ ہو گے دوجیا سنتاں دی سفت بڑی کردے ہو میں کہا میری ڈیوٹی لگی ہے درگاہ دے وچوں کہ جننے سنت ہو گئے نا انہاں دا تبصرہ کر جا کے دنیا تے لوکاں نوں دس وی او سنت کی ہو نے میری تاں ڈیوٹی تبصرہ کرن دی لگی ہے جنے سارا دن نا داس صرف تہانوں دسن آیا سار سنگ دی لکھ کے دنیا تہانوں گارنٹی لکھ کے دنیا میرے کو لکھا کے لے جاؤ او اگے لیکھا کنے پوچھنا ہے ساد سنگت اگے جنے لیکھا پوچھنا ہے او دا نانک سر جھاڑو پھیردا ہے ساد کے سنگ سوبا سر دے گا نانک ساد سنگ دھرم رائے کرے سیوا لیکھا دا دھرم راج نے بادنا کر دھرم راجا پیتے خود جھاڑو پھیردا پڑھ لو شبد شنکا نہ رہ دے وچار کرنی ہے تھوڑی جی ویسے عقل تا ہے نہیں پر مہاپرشاں دی مہر ہے کئی کہندے نے بابا نند سنگھ بڑا گاؤندے ہو
میں کہا بھائی جدو بابا نند سنگھ کا نام لئیے نا کہ سجن کی چٹھی آ جائے نا چٹھی آ جائے کسی پیار والے کی ہے تے پہلا نا مائیاں دیکھ لو جڑا چٹھی دے کے ڈاکیا جانا ہوندا سی نا اودی بڑی عزت کردے ہوندے سن ہیں بھائی تینو پانچ روپیے دوں کوئی چٹھی آئی تا دے پھر جی چٹھی آندی نا پیارے ہو آپ جب چٹھی پڑھ دیا تو مننا پائے گا یہ گل تو مننی پائے گی سولہ آنے کی بھی آنے مننی پائے گی جی چٹھی پڑھ دینا جہے سجن کی جہے رشتے دار کی چٹھی پڑھ دیا نا چٹھی پڑھ دو نالے کا چٹھی پڑھ دیا نالے جی چٹھی پڑھ دیا وہ فوٹو اکھا سامنے آ جاتی آؤں کہ نہیں آؤں آنا اس طرح جدن اردا صاف ہو گیا جدو بابا نند سنگھ کا نام لو گے نا وہ بھی سامنے آ جانے بابا ایشو سنگھ کا نام لو گے نا وہ بھی سامنے آ جان گے پریمیوں پر ساڈا اپنا جیون نہیں بنیا جدن ساڈا جیون بن گیا ابھی تو روز ہی کیرتن چ کہنے آ پریمیوں مہاپرش بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش بابا ایشو سنگھ ورگے مہاپرش سنت سویا نہیں کرتے سنت کسی مریادا کا نا ہے کدے گرو صاحب کہندے نے بھاگ چڑے ہر سنت تمہارے جن گھر تن ہر نامہ پروان گنی سے ہی آئے سبر تنا کے کاما ایتھے تے دھرم راجے ورگے بھی دھرم راجا بھی کروں گا سیوا